mu bebre wo no mu a obeso de na obi ni wo da obeso de na wo konto kwa obeso de na ye ware wo obeso de na wo didi ni ema basa basa sense wo no ye de be bom pae na nyame nam so e de deliverance ama your life e na yakopon ya dom a ade che ne yawa da e ye 24th no a 24th of September no a be pacho e no ye be na no pa I said the yawa da be ye program ye na no pa no ye be na no pa e no wo buy a pe apple pe apo bako ne fekura ne fabra ye bebunya mempa ye na onyame abasa kesie no ebesane aye kesie ebiem e na adechini fiada e na ye all night kesie e ye 20 feet no ebe ye all night kesie e wo la pass e ye risk us park ne so e no some patcho u baya no ape communion wine yesu moja no ye de bebo mpa me kai say last year 8 to 8 ye ma me bi ba ho na owo gota eye kompo ebo ne me ne mo se pastor bernard wo me ebo mpa ku communion wine so yes ye ko ye mi operation minister kam de kwa ko ye operation and na media me de communion wine bi ni anka e ba ya ye de bebo mpa ye wo se reverend me num me communion wine no se wo ka se nyusu no 7 days me num no na me kompo no e yira me kompo no e yira ya ye ba last year 8 to 8 e wo UPS yo no wonim dia make e obi ade ye de obi ahwema me no ne kompo no ayira ama fidi hu se ne nipadua no kra no abobo sei eku ne bo so nyame pe enetim yesa ne ma we e do program bi aso sei ya especially my moment of laughter aya na ye nyina ye ne agye ye firi se eye mra onyankopon obi yi arehu afri ho na odi serie e ba be she ye na nemu minim dia obre menim di okon so hwebim ebia na woni emenyina ye basa ebia na akwa titi bi mu nti ene nya medi dwuma de ya bre bebia wo bia bre bi eye 4 days fasting and prayers maminka we ntwa to nation so ebia na wo akyire wo tse bi akumase taprade voter religion anase buna hafo sunyane anase bi a cape coast bebia wo bia kuforidia tamal bebia wo bia ubetimi abedi 4 days ni nyina wa ha meta ka de bi a chere freedom for se se e do terminal person change yame ni mu a aya nyamre ma wo na onyakopon so enya emre e ma wo ubetimi aba beda ha 4 days ni nyina ye be boa boa ye wa ye be bi ye a ubeso bedi 4 days ni nyina wa ha no mu a ubetimi aba bedi na wanya kwan ya bompa ya obi a en ha wo adwen nyame ya dom a e ye 22nd to 25th na onyame abasa no aye kese mepacho mema wo every

The doctor ni a mistake ya. Edo how kasi e pa neba. Nurse ni a mistake ya. Edo how kasi e pa neba. Nti adwuma wo ye no. Ne pa cho hwe ni ye pa se. Wunye mistake wo adwuma bi a wo ye mu.

0: ne bese 36 years pepe pa mekase ekumok eye the Ghana Navy ship yoga mekase ekari eye ye nuanom navy fo onse African community no empedifo ye ne hyehye se ekon ntokwa ahodo ana ekoso ewo ya hye so no na ye yi empedifo ne oman ahodo bi a omasojafo asrafo ekɔ na omukɔ pata ntɔkwa ahodoɔ ɛwɔ baabi a ntɔkwa esisisi na ye deploy ɛyɛ Ghana Navy sɛ wɔ munkɔ ɛyɛ oman wɔ no. In fact bombo kɛseɛ bi toy ɛma Ghana foa mɛka sɛ Navy foa. In fact bebre na ahwɛ wɔ mo ɛnkwa ɛne ne da mɛka sɛ for best 36 years ɛne minim se send this signal bi e de mawa enam sa so aba ya namo aba benya ECOWAS na meka sei e kamia ye se enyoma hudu aye koso ya hye so du bebi kura no a bi o ha ye mu bi sei ya ye nte ene obehu ye wo aso ye hudu bebere ye wo security services no ye wo chese adwumaku bi aso ene na adwuma odie Ghana ban agyina sa ekun yi mu ene obete na ya deploy nkrofo Kosovo no nyina ya deploy nkrofo ko me kai 90s no anya asem keto a ekun bi ebesie e okra na asojafo no bi kra ko a omukote Lebanon bi die bi e bai kurum shiri ubeti kurum shiri wase be prepared me se menya navy form penimfo na mfofo asojafo penimfo na mfofo samre no me no omofofa yonko ahodo bebere me ka bre a ebi no mo bre e poso omoboy ahye ho ban anya asem keto a we be kasi etu omoka adwuma ne nafo mu ehum se adwuma bia wo occupational hazard e wo ho ebinum akọ ebinum ama asojafo ebinum koy ebinum ama ebinum yire ene kra yen kai om krampo satam ne sika ben a empenfo mi amfie ni hwe ho na saade e wensu yentu ho anamo yi pa na nansin wo ho abohu sa eyi ya hye so obehu na yase nkrofo bi wo ma bana wɔmo eyi fish ɛwɔ ya hye so ya bɛkyere wɔn na nsɛ wanti dibi ha dwen anyoma mechanism wɔmo hia mpenfo mfa nom wɔm na ɔmo ntimi ma ɔman ya hye so ntimi enye save mfa man yɛn ada no navy for poso bo yɛ ho ban yo ubɛka sɛ wɔn adwuma no no ɛyɛ no krɛ wɔn adwuma no no and so drew maybe I say and kai omo ni maybe mu kra so e adwuma no so e na form kra o eno no pedo koye akast onzo omo koso e make omo dollar
1: yes mm akast sarah akast
0: mhm yanko form fa ye heroes yi ensi ye o se wada je e ba service yi mu so obekon na wa ye adwuma e de ama wo mo man and so fofi and twata yame enka womo ehu adam 106.3 fm so ena wasugusu awote enka wuti yame fasada kese enkonfama end point to myopathic clinic say end to chronic disease and so ena agbeve typhoid fever away so and so na sede bi enko enfama divine hope herbal center otria heba yama mwa kwa ba se mwabeka work and happiness zo ano pay ye mom don and then me say mo bia mo beba bia no chese ye mom don o twa heba there ye no ma ye interviews ahodo bebre I divine hope heba center ye no ma ye interviews ahodo bebre but afei en o ma beda work and happiness so ye mom don na duro no eye opie nyina ya so bia hwe e koyi papa wo ameka se untimi hyeda mmo adwuma ommo adwuma atopa park ommnya de untimi mmo adwuma ono wo yiri hia enche mesrew wo libido no ewo form stroke bi na ebo nkae osa bi menstrual disorder bi waist pains bi ena ekoso especially mo a moti amano ne abrochirefo e ma ne meme nyina otwa herbal powder moma monsa enka bi na intimi emmo amu na ensiesie mu ene omo beka work and happiness ho yeda mwase se mobile na nse ye hunhun videos ahodo bi na nkrofo kasafa ye momone ahodo a ye die fritete ni ahye da ye di momoni ya enso ene uhwese de hwemu ahodo bi kira mpenfo o kasa doctor fo bi no makasa a kyerese momoni no a ye di ne bebre no yente so yente momoni ne so memom de men kai da mi di bi nanso ye didi wa abonti de nim se eno anankrofo e de chichichichi wo mba ye omunkruma stew bi anase wo mbo ma pesie bi a enwo no kra se enye hwam a wo de tum na de cheso a na man that flavor no ne ade e binum abuse no but e binum soso de odi a odi no kwampa so e na doctor fo che se da bi enhwemu ahodo bi aba se ye nyai that se de ye de enchini.

0: ebe ha yen me wa ha na obi so ma me vocal wo ba ke me app ozi ubewu a ubewu ntimi ma me no me ye ti ade ba ko a one way no ni ye yan afi ya abuse no ene obi na koma timi bodu peri peri peri peri enam enkyene dodo a odie ni nyina anye mesrem excess intake of a salt oh e ha dwene na afi ama wo ho a na wo sweti ne nyoma bi a hudo bi a enhyeda enkoso kra papa bacho mesrem ye ma menwa mu ye aduane emi e betobi edie empenimfo ne hwehwe mu ahodo a onse tete no da ye jimi brew abaji mi bre nti nyoma bi wo ho a akoso ache sesey machines ni mfidi aba researchers ahodo so aba empenimfo guso eye hwehwe mu ahodo okosi ase enti se ebeka ne sey no a muntie na munsom but obi nso betena ba bi aka sey de big o 5 me kan zo ye di yenke be wan ke wu ah osisi debi mistremu me ma me no amote me kan no paya muntie me mo amoye nuane ahodo eton mankrofo di momone no munti so kakra mfa maye
1: yeah, na na no wedi momone fritete be pem by this time oh. So

0: uhu no na yanom ese wadwene
1: what you say ye woni pa bebre so munum wi but uhu so munum wi but you make an what you say and I make say so bi benum wi na enye sunsu aso ne so na woto muntin tan na ase no na efiefo nsan wo ebi ese nipa no ka wonum wi but se nipa ba be nipa kese e wo brabom but esa se ye hunu se se ye kwane so physical
0: ye
1: nya no ntia o se the first spiritual side e ti ebeti media fa na fofo so ye beti media fa obi so ye beti media fa aduani bim e body amount en kura bebre nya ba ye kura no sometimes etumi e de soma omonyo nkonkwala e wo school ne de akwa koma no it's what the aduani akwa school aduani no di ko school na wo akola no kwaji bidi ye no sadie no na na tumi ni wo mu e ti wudi ye no tu mi na ba betena wo mo afa kura wo bua de wo mu ade biem me be de na nkonte sa but wasasa
0: enkwada no de no akwakoye masem hia pa ne wo hwe suku aye koye a ye ntimi nkyere ye ma ade wo fie da e wo se agya wo mo no mo ko school kokosua de wo be hu obeba no na wakof sua bibi boni bi